ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Pomlad je mesecki je topel.
1: Da žvrgulijo ptički.
2: Zabava in sreča.
3: Uživajte v pomladi.
4: Štajerski val.